Joa, hun kan en var så præsin, når måle vi. Ej, mål dør, de sjoer, kan jo, når man må det bare. Når måle vi, hjælp mig